רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמר נקמל תיושיך שבצרח עברה כסלמר אי און תצ'קר שנגיר כמי מל תיוש שבתה שניק חרר כאן איך שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלתה כתיאץ כבץ נמלך כמוכל כחתר בקחנצ'יק כלווה כמי